0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Обережно, обережно, обережно. Двері зачиняють.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова» –

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: не закінчиться війна.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, лайки. Якщо

жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня – Дорофєєва «Японія». Я твоя.

До своєї умовної фудзіями, тобто до вершини радіочарту топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японської перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема» трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

Ігор Потьомка «Лишити». І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли, а далі ще один дебют травня і багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від

0: Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Хартії Катерина та Євген, подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Кіни Кароль та Жадан і собаки.

0: 8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. Восьмим місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із сьомою сходинкою цього тижня.
1: Я його

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щобель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – «Злато Огневич, королева драми».

«Королева драми» з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.

0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шуме, і там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.
1: Ой,

Альона Маргалєва «Неп'яна закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів. Зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Тетіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Таїланді водійські права можна отримати за півдня. Достатньо прослухати лекцію про правила дорожнього руху та покататися разом з інструктором. Про це повідомляє туристичний портал «Світ подорожей». Якщо ви шукаєте швидкий спосіб сісти за кермо, Таїланд стане вам у пригоді.
0: Цікаві факти.

0: ігнорую. І пишу свій маніфест та правила диктую. Я фатальна жінка, хлопче, королова драми. Будеш сльози лити, пити у своїй мамі. Ставиш мене в блоколоки, я все ігнорую. І пишу свій маніфест та правила диктую. Я фатальна жінка, хлопче, королова драми. Будеш сльози лити, пити у своїй мамі.
1: 7:00.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
4: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Всім доброго сонячного.
1: Вітаю, друзі.
2: Мене звати.
3: О, друзі,
2: Бадьори, бадьори прокидатися
0: пропонуємо.
1: Доброго ранку, місто.
4: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
5: 7 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Тім FM. Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 141-й вже день 2026 року цього буде набагато приємнішим. Якщо зранку потребуєте конкретики, я вам повідомляю офіційно за календарем нині четвер, 21 травня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже дуже скоро розповісти тут історію з Умані про риболовлю, що стихійно перетворилося на, скажімо так, флешмоб, а просто зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
4: Новини на Тім FM.
5: Ввечері 20 травня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових. Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб Андрій Ігнатов про нашу фронтову активність та дії проти окупанта і про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо вражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті. Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети. Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою про українські завдання на травень-червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена в нормальних, добросусідських відносинах, в повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо. Були хороші контакти між Україною і Грузією, час нормалізовувати відносно. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу. І навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємось до повноправної європейської інтеграції України. Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі і контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємось на цьому тижні і до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами. І ще одне – те, що українці, Україна давно сподівалась розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу із належною шаною тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші. І можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Команда Офісу зараз сфокусована, зокрема, на цьому завданні. Дякую вам. Слава Україні!
5: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента Володимира Зеленського. Це була його пряма мова. Про головні ж новини цього ранку говоритимемо на радіо Тім уже менш ніж за годину.
4: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
5: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За календарем, нагадаю, четвер, 21 травня, і цього дня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями та без істотних опадів, принаймні у прогнозах. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, водночас обласний гідрометцентр попереджає про можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду, тож будьте обережні, будь ласка. Атмосферний тиск 746-752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 74% в середньому становитиме. Ну і щодо температури повітря, у Корюківці, Ніжині та Ічні сьогодні найспекотніше, до 29 теплих градусів, у Прилуках плюс 26, плюс 28 по обіді має бути, а в Колківці і Чернігові від 25 до 27 комфортних тепла.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім-ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені довели, що розумові процеси спалюють калорії. Так що думати теж корисно. Про це повідомляє один відомий науковий журнал. Якщо вам ліньки бігати, просто напружуйте мозок. Це теж свого роду велике тренування.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Це Монатік для вас на Радіо Тім. А що 7:21 на годиннику? Друзі, погодьтеся, щось таке є тепле в тих моментах, коли зовсім чужі люди раптом починають переживати за одну спільну справу. От в Умані чоловік просто пішов собі на риболовлю, але коли йому на гачок потрапив величезний короб, усе швидко стало схожим на справжню спортивну трансляцію просто посеред берега. Спочатку біля води стояли кілька рибалок, вони мовчки тримали снасті, намагалися не прогавити рибину, а потім навколо почали збиратися люди. Хтось навіть на авто, проїжджаючи повз і бачучи натовп, почав зупинятися, паркуватися, виходити, з'ясовувати, що відбувається. Хтось приїхав вже після того, як зателефонували друзі, щоб подивитися, чим усе закінчиться. Ну, фактично, за кілька хвилин там десятки місцевих стежили за цією боротьбою так, ніби це фінал великого турніру. Ну, а в той момент, коли короба все ж таки витягли з води, люди навколо почали аплодувати і радіти так щиро, ніби це була їхня власна перемога. До слова, рибина виявилася ще й справді солідною. Короб важив 15 кілограмів. І, мабуть, саме через такі моменти люди так люблять маленькі міста, бо там навіть випадкова риболовля може на кілька хвилин об'єднати абсолютно незнайомих людей. У коментарях під відео, яке, власне, стало свідченням того, що все це відбувалося насправді, ніхто цього не вигадав, писали навіть, що такий самий натовп востаннє в Умані на цьому самому місці збирався, коли туди приїжджали артисти виступати. Тому і кажуть, що цього разу навіть було цікавіше, але не будемо казати, про яких артистів уманці не так тепло відгукуються, то насправді не важливо. Важливо, що ми можемо підтримувати одне одного, вболівати за маленькі радощі перемоги одне одного і радіти всі разом. До цього закликаю сьогодні, протягом усього дня, разом з улюбленою музикою на Тім ФМ і всілякою цікавою, часом корисною інформацією. Стосовно інформації до роздумів, жодним чином не можна її назвати абсолютно точно підтвердженою, але кому допомагає, тому допомагає, знаєте. У нас тут за хвилиночок 20 ще буде вашій увазі астропрогноз на сьогодні, тож не прогавте.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ось

0: 7:42 майже на годиннику. Доброго ранку, друзі. У нас цей час астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритмусь, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, вам сьогодні варто уважніше добирати слова. Навіть невелика різкість може зіпсувати настрій або спровокувати суперечку. Краще спокійно пояснювати свою позицію і не поспішати з висновками. Тельці, не поспішайте і ви, але з фінансовими обіцянками. День може внести несподівані зміни у плани. Перед важливими покупками або домовленостями варто все ще раз перевірити. Близнюки, цей день підходить для нових стартів і сміливих рішень. Ви відчуєте більше впевненості у власних силах, а також нині настане гарний момент, аби проявити ініціативу та заявити про себе. Ракам сьогодні корисно трохи сповільнитися і побути наодинці з думками. Не витрачайте час на порожні розмови та чужі конфлікти. Спокій допоможе швидше знайти правильне рішення. Леви, зірки радять 21 травня більше спілкуватися та ділитися своїми ідеями. День сприятливий для зустрічей, нових знайомств і командної роботи. Головне – говорити чітко і без двозначностей. Діви, займіться тим, що вмієте ви ледь не найкраще – плануванням. Легко помітите сьогодні важливі деталі і наведете порядок у справах. День також підходить добре для організаційних питань в цілому. Терези, на думку астрологів, вам сьогодні стане у пригоді холодний розум, так би мовити. Події можуть вимагати швидких рішень, але інтуїція вас не підведе, не хвилюйтеся. Довіряйте першому враженню і не бійтеся діяти гнучко. Скорпіон, чітко окресліть власні межі. Не дозволяйте іншим знецінювати вашу роботу чи нав'язувати чужу думку. Спокійна впевненість допоможе відстояти свої інтереси. Стрільцям день принесе більше спокою і можливість перевести подих. Не варто втягуватися у зайву метушню. Зосередьтеся на тому, що приносить вам внутрішній комфорт. Козероги, вам варто уважніше ставитися до спілкування, особливо ввечері сьогодні. Накопичена втома може зробити розмови емоційнішими. Краще провести час активно або присвятити його спільним справам. Водолії, можете сьогодні дозволити собі невелике заохочення. Цей день підходить для приємних покупок або відпочинку після напруженої роботи. Ваші старання поступово дають результат. Риби, говоріть відкрито про свої потреби та очікування. Надмірна стриманість може призвести до непорозумінь, а чесна розмова допоможе уникнути зайвих образ. Та зрештою, хто би ще не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю, ну а кращим зробити настрій і день в цілому завжди може крутезна музика на цьому FM. До неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд і ще раз усім доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
1: «Сила слова». Тім FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Артем Пивоваров і його «Міраж» для вас на радіо. Тім, ще ми 56 на годинку, друзі, 4 хвилинки, і поговоримо вже тут про все важливе і актуальне традиційно на початку нової музичної, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Слухайте за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні восьма ранку, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». В цей час традиційно тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Учора, 20 травня, російські війська атакували прикордоння Чернігівщини ударним безпілотником типу «Герань». Близько 16:20 дрон влучив у транспорт фермерського господарства у селі Погорільці Семенівської громади. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще двоє людей зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус побував у Ладенському та Варвинському ліцеях на прилученні. В обох закладах, як він зазначив у звітній публікації у Телеграм, очно навчаються діти. В Ладенському ліцеї за підтримки фундації Олени Зеленської ремонтують укриття, а у Варвинському ліцеї номер 1 завершили будівництво протирадіаційного сховища вартістю понад 23,5 мільйони гривень. Також обидва заклади отримали державну підтримку на шкільні автобуси та оснащення навчальних кабінетів. У Ладені ще й облаштували молодіжний простір за підтримки громадської організації «Будуємо Україну разом». На Чернігівщині внаслідок масштабної лісової пожежі, спричиненої російськими обстрілами, пошкоджені близько 9 тисяч гектарів лісу та лугів. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. За його словами, через близькість до кордону та постійні атаки точно оцінити масштаби збитків поки неможливо. Вогонь намагалися стримати переважно оборюванням землі, щоб не допустити поширення на села. До ліквідації пожежі залучали рятувальників, лісників, військових і місцевих жителів. У Ніжині виконком міської ради ухвалив низку рішень щодо соціального захисту, комунального господарства та ветеранської політики. У міськраді повідомили, що затвердили компенсації за пошкоджене через бойові дії житло. Також виконком погодив операційний план реалізації ветеранської політики на 2026-2027 роки. Окремо розглянули питання комунального майна, тимчасових споруд і переоформлення особових рахунків. Крім того, виконком погодив виїзд дитини за межі України. До інших новин. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що кількість наступальних дій українських військових уперше перевищила активність російської армії. Про це Сирський повідомив в інтерв'ю «Мілітарному». За його словами, інтенсивність атак російських військ зменшилася через значні втрати особового складу. Водночас головнокомандувач наголосив, що Росія надалі концентрує сили на окремих напрямках, зокрема на Покровському. Там, за даними сирського, окупанти зосередили майже 99 тисяч військових. Корпус вартових Ісламської революції пригрозив розширити конфлікт за межі Близького Сходу у разі нових ударів США по Ірану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву іранських державних медіа. В Ірані заявили, що у відповідь можуть атакувати цілі не лише в регіоні. Заява пролунала після слів президента США Дональда Трампа про можливість нових ударів по Ірану. Раніше американські медіа повідомляли, що Трамп провів нараду щодо можливого застосування сили проти Тегерана. США профінансують створення до 50 клінік для боротьби зі спалахом еболи в Африці. Про це повідомив Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Медичні заклади планують розгорнути у Демократичній Республіці Конго та Уганді для швидкого виявлення і ізоляції хворих. У Вашингтоні зазначили, що проєкт реалізують разом з Організацією Об'єднаних Націй та Центрами контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від спалаху еболи у Конго вже загинули щонайменше 100 людей. Служба зовнішньої розвідки України заявила про підготовку Росією нової інформаційної кампанії проти України. У розвідці повідомили, що отримали документи, які свідчать про наміри Кремля дестабілізувати ситуацію та підірвати міжнародну підтримку України. За даними спецслужби, росіяни планують поширювати фейки про мобілізацію, дискредитувати військове керівництво та українську владу. Для цього, як зазначають у розвідці, можуть використовувати фейкові документи проксі-медіа в Європі та колишніх українських посадовців. Українців закликають перевіряти джерела інформації і не поширювати сумнівні матеріали.
1: Новини спорту.
4: Жіноча збірна України з пляжного футболу з перемоги стартувала в Євролізі 2026. У першому матчі турніру українки розгромили команду Англії з рахунком 4-1. Про це пише «Укрінформ». Змагання проходять в іспанському Ель Пуерто де Санта Марія. Наступні матчі збірна України проведе проти Чехії, Швейцарії та Іспанії.
1: Хороше наостанок.
4: Учениця Чернігівської гімназії номер 35 Анастасія Сіра здобула золоту медаль на світовому фіналі міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів «Інфоматрикс-2026». Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура. Фінал конкурсу відбувся у Бухаресті та об'єднав учасників із понад 40 країн світу. Чернігівська школярка перемогла у номінації «Digital Storytelling». Підготувала ученицю вчителька Наталія Кисілі. Обом наші найщиріші вітання.
1: Курс валют.
4: І наостанок ще про те, що яке співвідношення іноземних валют встановив до української гривні на сьогодні Національний банк України. Отже, 21 травня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 23 копійки, євро – 51 гривню 30 копійок, а польський злотий – 12 гривень і 6 копійок.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ой, даруйте, ні. З новинами на тепер уже точно все. Рухаємося далі. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне, друзі. Залишайтеся на хвилі радіо Тім.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Про те, чого від природи чекати сьогодні, 21 травня, у четвер. Далі, за даними Українського гідрометцентру, хмарно з проясненнями буде на Чернігівщині сьогодні, без істотних опадів, принаймні у прогнозах. А північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, і, як уточнюють в обласному гідрометцентрі, часом можливі пориви до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 74%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Ніжині та Ічні сьогодні найспекотніше – до 29 градусів за Цельсієм. У Прилуках – плюс 26, плюс 28 термометри показуватимуть по обіді, а в Куликівці і Чернігові цілком комфортні – 25-27 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.фм у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. У світі налічується близько 7,5 тисяч відомих сортів яблук. Про це пише видання «Національна географія». Наступного разу, обираючи яблучко, можете відчути себе справжнім дегустатором. Світ смачних варіацій просто величезний.
2: Цікаві факти. The world around me is like a madhouse.

0: приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Так ти танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала, моє назавжди.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат «Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат «Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
3: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 8:42. Друзі, маємо важливе оголошення, яке щойно буквально надійшло від комунального підприємства «Чернігівводоканал» для мешканців обласного центру. Зверніть, будь ласка, увагу. Сьогодні з 9 ранку, тобто вже буквально через 15 невеличким гаком хвилин, будуть проводити аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, через що тимчасово припинятимуть водопостачання. Йдеться про ліквідацію пориву мережі на вулиці Відпочинку. Тож без води з 9 ранку і до 3 години дня орієнтовно залишатимуться приватні споживачі на вулиці Відпочинку, у першому та другому провулках Відпочинку, а також мешканці окремих будинків на вулицях Грінченка, Політехнічній та Шевченка. Зокрема, це будинки номер 11, 13, 15, 21 та 23 на вулиці Грінченка, будинки на Політехнічній 23 і 27, а також на вулиці Шевченка, будинок 81/2. Комунальники просять мешканців за можливості просто зараз зробити собі запаси питної технічної води на час проведення ремонтних робіт. Нагадаю, ще раз, відключення заплановане на 9 годину, до 15 виконуватимуть аварійно-ремонтні роботи. Якщо потрібна будь-яка додаткова інформація, звертайтеся за телефоном гарячої лінії Чернігівводоканалу 0800 50 50 51. 0800 50 50 51. І ще раз звертаю вашу увагу, що йдеться про відключення аварійні у зв'язку з ліквідацією пориву мережі на вулиці Відпочинку у місті Чернігів.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває збір.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте «Тім ФМ».
6: «Кров'ю і потом нам вальця рани, ми тримаємо». Доки правда єднає нас.
5: Тім, там, де ти.

0: Залетів так точно на радіо Тім. Послухали щойно Дорофєєву, кохай, але не зовсім. 8:56 на годиннику, друзі. Нагадую, що вже тут за кілька хвилин будемо говорити про важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Свіжа інформаційна добірка на радіо Тім. Вашій увазі буквально на початку наступної музичної години, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 9:03 за Києвом, і в цей час вашій увазі традиційно на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська ударним дроном атакували аграрне підприємство у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сервестов. Влучання зафіксували увечері 20 травня. За попередньою інформацією, постраждалих серед людей немає. На щастя, наслідки атаки та масштаби руйнувань наразі уточнюють. Служба безпеки України виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку використовували разом із дроном «Грань-2». В управлінні СБУ області повідомили, що фрагмент ракети знайшли поблизу селища Камка на Чернігівщині після атаки 7 квітня. Під час перевірки зафіксували рівень гамма-відпромінювання у 12 мікрозіверців на годину, що значно перевищує природний фон. За даними СБУ, бойова частина ракети містила елементи зі збідненого урану. Уламки перевезли до місця зберігання радіоактивних відходів. У Прилуках розпочали ремонт доріг з асфальтним покриттям. Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу. Роботи стартували на вулиці Київській, де фрезерують аварійні ділянки дороги. За словами інженера технічного нагляду Олександра Ковтуна, покриття пошкоджене через рух багатотонних вантажівок. Після підготовки ділянки планують заасфальтувати, а далі ремонти продовжать на інших центральних вулицях міста. В селі Бігач Березнянської громади увечері 20 травня рятувальники дістали з місцевого ставка тіло чоловіка. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Особу загиблого наразі встановлюють. Правоохоронці з'ясовують також обставини цієї трагічної події. У Ніжині відбулася зустріч з родинами військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні. У поліції Чернігівської області повідомили, що учасникам заходу надавали консультації щодо соціального та правового захисту. До зустрічі долучилися представники поліції, обласної влади, генерального штабу, омбудсмена та профільних служб. Правоохоронці пояснили, як відбувається розшук зниклих безвісти та реєстрація звернень. Родинам також надали практичні рекомендації щодо подальших дій. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1548-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на лінії фронту було зафіксовано 233 бойових зіткнення. 20 травня авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему ворога. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також знешкоджено 5 бойових броньованих машин,

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: На годиннику 9:21. Друзі, знаєте, кажуть, кінець травня принесе трохи більше спокою всім нам і відчуття, що все нарешті своє на свої місця. І хоча астрологія – це радше розвага, ніж точна наука, все ж таки люди, які ось там у зірках копирсаються, так би мовити, їх розташування і з цього приводу роблять якісь прогнози, кажуть, що для 4 знаків китайського гороскопа цей період обіцяє бути особливо цікавим. Отже, слухайте уважно, якщо ви народилися у рік тигру, знаєте, вам радять не поспішати і не кидатися у боротьбу за все одразу. Саме зараз, починаючи з 21 травня, варто потроху ловити правильний момент і спокійно рухатися до своїх цілей. Є шанс відчути більше впевненості і зрозуміти, що ви таки на правильному шляху. Для кроликів, а точніше тих, хто народився під цим знаком у рік кролика, це може бути час внутрішнього перезавантаження, напруга поступово відступатиме, а реагувати на проблеми стане простіше. Також хороший момент, щоб більше відпочивати і не накручувати себе через дрібниці. Усім, хто народився у рік свині, астрологи радять не відкладати важливі рішення. Якщо давно хотіли щось змінити, саме час зробити перший крок, уже починаючи з 21 травня. Навіть невеличка рішучість зараз може дати дуже відчутний результат уже найближчим часом. Ну, а ті, хто народився у рік собаки, дослухайтеся до такої поради. Вам варто трохи більше уваги приділити собі. Постійно жертвувати власними інтересами заради інших – не найкраща стратегія. Іноді корисно поставити себе на перше місце і просто подбати про власний комфорт. Ну ж, якщо впізнали себе серед цих знаків, можливо, саме зараз хороший час трохи видихнути, дозволити собі рухатися вперед без зайвого тиску. Ну і попри все, хто б там що не казав, пам'ятаємо, друзі, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а зробити кращим будь-який день може улюблена музика на тему ФМ. Залишайтеся з нами. Чудового всім настрою і доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Сен, рент тисяч доріг.

0: 9:43 в Україні. Друзі, Мінекономіки нагадує, що якщо ви користуєтеся програмою «Національний кешбек», варто перевірити залишок на карті національного кешбеку, адже всі накопичені кошти там потрібно витратити до 30 червня включно. Те, що залишиться на карті після завершення цієї дати, повернеться до держбюджету. Де можна використати ці гроші? На комунальні та поштові послуги, продукти, ліки українського виробництва, книжки, а також на благодійність, зокрема на підтримку Збройних сил України. Ну і щодо нарахування, кешбек за квітневі покупки українці отримують наприкінці травня. Саме ці кошти слід витратити також до 30 червня, а от виплата за травень відбудеться вже в липні, тож із нею поспішати не треба. Сама програма продовжує працювати в цілому без змін. Нагадаємо умови, 5% повертають за продукти харчування, аптечні та автотовари, товари для саду українського виробництва, 15% за одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для ремонту і хобі, а також окремі харчові категорії, наприклад, сири, макарони, гречку, вівсянку тощо. Перевірити залишок ваших кешбеків національних і, в принципі, дізнатися більше завжди можна в застосунку «Дія» або на сайті madeinukraine.gov.ua. Отже, 30 червня не так вже й далеко, місяць з невеличким гаком ще є, водночас перевірте, будь ласка, якщо залишилися там якісь зайві гривни, куди їх використати і як, ви, напевно, вже знаєте, коли користуєтеся програмою «Національний кешбек».
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: випрямки.
1: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
2: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: За 5 хвилин 10 на годиннику, друзі. А отже, у нас попереду нова музична година, і на її початку традиційно свіжа інформаційна добірка. Про все важливе актуально поговоримо обов'язково про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 10-та, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Родинам 11 загиблих захисників України в Чернігові передали посмертні державні нагороди. Про це повідомили у районі військової адміністрації. Військовослужбовців різних підрозділів і звань посмертно нагородили орденами за мужність 3-го ступеня. Нагороди вручали представники районної влади, оперативного командування «Північ» і територіального центру комплектування. До родин полеглих воїнів також звернувся капелан оперативного командування «Північ». На Чернігівщині громади напрацьовують нові рішення для підтримки місцевого бізнесу та розвитку економіки. Про це повідомили в Агенції регіонального розвитку області. У межах тренінгів і воркшопів представники громади, підприємці обговорюють програму підтримки бізнесу, розвиток крафтового виробництва і співпрацю між владою та підприємцями. Серед ідей – мікрогранти, ваучерні програми та оновлення рад підприємців у громадах. Заходи організували програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Швеції. У Ніжині планують змінити вартість проїзду в міському транспорті. У міській раді повідомили, що перевізники звернулися до них з проханням переглянути тариф через подорожчання пального, ремонту та обслуговування автобусів. Попри економічно обґрунтовану ціну у 25 гривень, вартість проїзду пропонують встановити на рівні 20 гривень. Для пенсіонерів, людей з інвалідністю другої групи та окремих пільгових категорій діятиме тариф у 15 гривень. Для школярів проїзд залишиться по 5 гривень за наявності учнівського квитка. У Плисках на Чернігівщині підтвердили факти нападів собак на свійських тварин. Про це повідомила голова громади Марина Вірко після перевірки, яку провела спеціальна комісія разом із поліцією. Під час обстеження зафіксували випадки безконтрольного перебування собак у населених пунктах і підтвердили загибель кози після нападу. За результатами перевірки склали 2 адмінпротоколи та винесли 6 приписів власникам тварин. У громаді також планують ухвалити програму щодо регулювання чисельності безпритульних тварин, стерилізації та вакцинації собак. До Дня вишиванки. Для матерів загиблих поліцейських у Чернігівській області провели майстер-класи з розмальовки футболок. У поліції регіону повідомили, що захід організували як простір психологічної підтримки та спілкування. Учасниці створювали футболки з елементами української вишивки, а творчий процес став своєрідною арт-терапією. Захід відбувся в межах проєктів психологічної підтримки та програми ментального здоров'я «Ти як?». Простір для проведення надали у Денному центрі соціально-психологічної допомоги. До інших новин. У ніч на 21 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із 116 ударними безпілотниками. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 109 ворожих дронів. Водночас зафіксували влучання ракети та 5 безпілотників у 5 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще у 4 місцях. У Польщі затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомив координатор польських спецслужб Томаш Семоняк. За даними слідства, затримані збирали інформацію про розміщення військ НАТО на території Польщі, а також поширювали пропагандистські та дезінформаційні матеріали. Усім трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 3 місяці. Розслідування у справі триває. Колишньому очільнику Куби Раулю Кастро у Сполучених Штатах Америки висунули обвинувачення у справі про збиття 2 цивільних літаків у 1996 році. Про це повідомляють Міністерство юстиції США та BBC. За версією слідства, кубинські винищувачі знищили літаки з гуманітарної організації Brothers of the Rescue, внаслідок чого загинули 4 громадян США. Американська прокуратура звинувачує Кастро та ще 5 людей у змові з метою вбивства та знищенні повітряних суден. У Сполучених Штатах Америки також повідомили про видачу ордера на арешт Рауля Кастро.
1: Новини спорту.
4: Юні дзюдоїсти з Ніжина стали призерами всеукраїнського турніру у Вишменевому. У змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів з різних областей України. Срібну медаль там виборола Аніта Полтавцева, а бронзову – Марк Кравченко. Ще троє ніжинських спортсменів посіли 5 місця. В міськраді привітали юних дзюдоїстів і їхніх тренерів, а ми вже ж долучаємося з подякою за ці чудові новини.
1: Хороше наостанок.
4: У Лісабоні українська громада провела акцію до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Представники діаспори, духовенства та дипломати зібралися біля погруддя Тараса Шевченка у національному вбранні. Під час заходу пам'ятник кобзарю традиційно одягнули у вишиту накидку. До акції долучилися і посол України в Португалії Марина Михайленко. Організатори наголосили, що вишиванка залишається символом єдності українців у світі. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. А вже за годину, навіть трішки раніше, знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Сьогодні, 21 травня, у четвер, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Притому північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. За уточненням обласної гідрометеостанції, можливі все ж таки пориви вітру шквальні до 15-20 метрів за секунду, а подекуди опади з градом. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 74%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Сьогодні, друзі, буде найтепліше в Ічні, Корюківці та Ніжині. Там термометри по обіді показуватимуть плюс 29. У Прилуках – від 26 до 28 з позначкою «плюс» протягом дня, а в Колуківці і Чернігові – від 25 до 20 тепла.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
6: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
9: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
10: Цікаві факти.
11: Тепер я в курсі. Англійські фізіологи радять тим, хто кидає курити, замінити цигарки бігом, бо замість диму лише свіже повітря та відчуття перемоги над собою. Про це пише британський журнал The Guardian. Так що беріть кросівки та вперед до здорового життя, без пауз та колишніх затягувань.
10: Цікаві факти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Бідершвіт на радіо Тім нині подарувала нам Медісон Бір. 10:23 на годинку. Друзі, вже не дивую нікого, напевно, те, як наступає епоха штучного інтелекту і роботів в нашій реальності. І менше з тим, з кожним разом я ще трішечки дивуюся, скажу чесно. Ось, дивіться, бостонський стартап Automate Tire представив роботизовану платформу під назвою Smart Bay. Це така система на базі штучного інтелекту, яка самостійно обслуговує автомобілі, міняє шини, балансує колеса і проводить техогляд без участі людини, тобто взагалі. На відміну від звичайних автоматизованих ліній, Smart Buy – це не просто повтор якихось заданих алгоритмів. Ця система навчається на попередньому досвіді і адаптується під кожну конкретну автівку. Звісно ж, завдяки штучному інтелекту. Система використовує машинний зір і, за словами розробників, здатна міняти шину, навіть не знімаючи колеса з автомобіля. Після встановлення нової гуми платформа проводить балансування за власною запатентованою технологією, враховуючи не лише диски з шиною, а й усі обертові компоненти у колісній арці. Щодо швидкості, традиційно заміна шин займає в середньому 75 хвилин. Smart Bay справляється за 30. При цьому один технік може одночасно наглядати за трьома боксами і обробляти до 24 шин на годину. Планують у компанії Automated Tire платформу пропонувати для початку в оренду дилерським центрам і СТО за 4 900 доларів на місяць. Ну і при цьому розробники вже абсолютно переконані, що це буде набагато вигідніше механікам, а точніше власникам СТО, ніж утримувати найманих працівників механіків цілий штат. Ось так, бачите, казали там колись про те, що можуть не переживати і не хвилюватися люди робочих професій щодо того, що їх штучний інтелект замінить. Аж бачите, на СТО вже трішки нервувати можливо, варто. Хоча, коли ця технологія дійде до України, давайте подумаємо, ну не так же швидко то й буде, тому видихайте, шановні автомеханіки. Всім до слова, хто просто зараз на своєму СТО слухає радіо Тім, величезний привіт, класного настрою вам, доброго дня, залишайтеся з нами, нехай все виходить як треба. Ну і звісно ж усім, хто за кермом у дорозі, або ж просто в якості пасажира чує нині радіо Тім, нехай щастить, класного настрою і доброго дня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю. Підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: 10:43, друзів, на хвилі радіо Тім. Доброго дня. Здається, ми дійшли ще кінця однієї епохи, а точніше кінця епохи гідравлики. Серійні авто отримали вже цифрові гальма. Італійська компанія Brembo зробила те, чого раніше не робив ніхто. Запустили масове виробництво повністю безрідинної гальмівної системи для серійних автомобілів. Система називається Sensify, і вона замінює гідравліку програмним забезпеченням та електромоторами. Як це працює? Водій, як і раніше, натискає на педаль гальма. Відчуття залишається звичним, але далі жодної рідини і жодних трубок. Датчики зчитують зусилля, перетворюють його на цифровий сигнал і надсилають команди до невеликих блоків керування біля кожного колеса. Електромотори притискають колодки до диска і автомобіль гальмує. Ключова перевага – це незалежне керування кожним колесом. Система постійно аналізує швидкість, кут повороту, стан дороги і в разі потреби миттєво перерозподіляє гальмівне зусилля. На слизькій дорозі це може суттєво покращити стабільність і керованість автомобілів. І крім того, зникає потреба у заміні гальмівної рідини і прокачуванні системи, зменшується вага автомобіля, а оновлювати поведінку гальм виробники зможуть навіть дистанційно через звичайні програмні оновлення. Ось уявляєте, так само, як оновлюється ваш смартфон, планшет або ж навіть комп'ютер, ноутбук. Те саме буде відбуватися тільки на рівні автомобіля. Brembo – це компанія-виробник такого дива, поки не розкриває, який саме автовиробник першим отримає Sensify. Відомо просто, що це вже відбувається. Але компанія розраховує, що невдовзі система з'явиться вже в сотнях тисяч автомобілів щороку. Ну що ж, цікава фантастика у нас попереду. Але знов-таки поки що всі, хто займається гальмами при роботі, поки що в серійне виробництво це хоч і надійшло в цілому десь там, ще не у нас. Ще є трішечки часу пожити з тим, до чого ми вже так звикли і що не завжди радує нас, правда, і трішечки клопоту доставляє, і менше з тим попереду грандіозні зміни в тому, як живе людство, а все завдяки науці, технологіям і в тому числі штучному інтелекту.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
1: Сила слова. Тім FM.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Це був Шмей на радіо Тім 10.56, друзі, на годинку. А отже, вже за 4 хвилинки, як завжди, про все важливе і актуальне. Слухайте на радіо Тім, будемо говорити про новини Чернігівщини, України, усьому світу. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 11, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час традиційно у вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ветерани, ветеранки і члени їхніх родин можуть скористатися на Чернігівщині державною програмою професійної адаптації. Про це під час брифінгу повідомили в обласній військовій адміністрації. Програма передбачає навчання, перекваліфікацію, підвищення кваліфікації та підтвердження професійних навичок. Цьогоріч на її реалізацію в області передбачили понад 1 мільйон гривень. Наразі за підтримкою звернулися 26 людей, а 13 договорів уже уклали. Упродовж минулої доби рятувальники Чернігівщини ліквідували 8 пожеж. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Одна пожежа сталася в житловому секторі, ще одна – на транспорті, дві – на об'єктах і три – у природних екосистемах. Крім того, рятувальники 11 разів залучалися до надання допомоги населенню та проведення невідкладних робіт. У ДСНС закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки та не спалювати суху рослинність. У Ніжині поліцейські затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті психотропних речовин. Про це повідомили у поліції області. Чи правоохоронці задокументували кілька фактів продажу речовини Альфа-ПВП. Під час обшуку в помешканні підозрюваного вилучили речовини, схожі на психотропи, які направлені експертизу. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До інших новин. Через негоду в Україні повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у 6 областях, зокрема і на Чернігівщині. Про це повідомили Міністерстві енергетики та Укренерго. Причиною стали сильні зливи та грози, які пошкодили електромережі. Також без світла залишаються частина споживачів у прифронтових регіонах через російські атаки на енергооб'єкти та обстріли. Енергетика зазначає, що обмеження електропостачання наразі не прогнозуються, а аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. Командування Збройних сил США у Південній Америці повідомило про прибуття до Карибського регіону авіаносної ударної групи на чолі з авіаносцем «Німець». До складу групи також увійшли есмінець «Грідлі», 17-те авіакрило палубної авіації та танкер-заправник «Патаксент». У командуванні заявили, що присутність групи має продемонструвати готовність Сполучених Штатів та стратегічну перевагу в регіоні. Раніше, нагадаємо, Мін'юст США висунув обвинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро у справі проти збиття американських літаків у 1996 році. На тлі цього американська адміністрація президента Дональда Трампа продовжує жорстку риторику щодо Куби. У Росії заявили, що вважають неприйнятним курс Вірменії на одночасне збереження членства в Євразійському економічному союзі та рух до Європейського союзу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін. За його словами, Москва не підтримує підхід, за якого Єреван планує залишатися в ЄАЕС до можливого вступу в Євросоюз. Водночас у Вірменії заявляють, що наразі продовжують роботу в Євразійському союзі, але не приховують європейських амбіцій. У МЗС Вірменії зазначили, що остаточне рішення щодо вибору між Росією умовно та Євросоюзом ухвалять пізніше. Кабінет міністрів звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова, Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Гаврилюк працював у Міністерстві оборони з 23-го року та відповідав, зокрема, за тилове забезпечення, а Євген Мойсюк займався питаннями генерації військ і соціального забезпечення, а раніше був заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Причини кадрових змін уряд офіційно не уточнив.
1: Новини спорту.
4: Спортсмени з Чернігівщини вибороли 25 медалей на чемпіонаті Європи з кікбоксингу у Німеччині. У складі збірної України область представили 15 файтерів. За результатами змагань вони здобули 10 золотих, 9 срібних і 6 бронзових нагород. Чемпіонат проходив у місті Хайльбрунн за участі 30 національних збірних. У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце.
1: Хороше наостанок.
4: У Ніжині презентували книгу краєзнавиці Надії Онищенко «Реліквії тернавіотів». Про це повідомили у Ніжинській міській раді видання, присвячене родині тернавіотів, яка залишила помітний слід в історії та культурному житті міста. Зокрема, саме коштом цієї родини була збудована церква Іоанна Богослова на вулиці Гоголя. Презентація книги пройшла у читальній залі міської бібліотеки. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну, а о полудні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів ще про те, чого від природи чекати сьогодні. Хмарно з проясненнями на Чернігівщині має бути у четвер, 21 травня, за даними Українського гідрометцентру, без істотних опадів. Утім, все ж таки, як знаємо тепер уже, подекуди без грози цієї ночі не обійшлося. Північно-східний вітер дує зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск 746-752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря становить у середньому 74%. Ну, а якою температура повітря буде сьогодні? Дні в містах мовлення радіо Тім, принаймні за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У Корюківці, Ніжині та Ічні до 29 літніх майже градусів термометри показуватимуть сьогодні по обіді. В Прилуках протягом дня 26-28 вище нуля, в Куликівці та Чернігові – плюс 25, плюс 27.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Колись стародавні лікарі відкрили, що нерви в організмі схожі на струни музичних інструментів. Вони назвали їх словом «нервус». Саме звідти пішов вираз «грати на нервах» про дратівливі дії, що змушують нас трошки нервувати. Наступного разу, коли хтось буде грати на ваших нервах, подумайте, що це майже як музичний концерт. Тільки от приємний чи ні, вирішувати вже вам.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

музика, з якою багатьох із нас пов'язані теплі спогади. Вахтером на радіо Тіму у виконанні Захара. Послухали нині 11:21 на годинку. Друзі, сьогодні 3-4 травня, Всесвітній день вишиванки. Свято, яке відзначають у понад 100 країнах по всій планеті Земля. А народилося воно, між іншим, рівно 20 років тому з

простої студентської домовленості, з такої ініціативи, яка, знаєте, розрослася в планетарному масштабі. У Чернівцях 2006 року студентка Леся Воронюк з кількома однокурсниками вирішили прийти на пари у вишитих сорочках. Просто так, без жодного офіційного приводу. Тепер це називають флешмобом. Був доволі холодний квітень, як згадують очевидці, і Леся піднімалася університетськими сходами, не бачачи абсолютно нікого. В неї, каже, таке було заціпеніння чи то розчарування, але потім дивиться, попри те, що вона вже думала, що ніхто наперед з робленої домовленості не дотримався, хтось один є, там другий, там третій, і вона починає просто розквітати, бо їм вдалося. Вони взяли і прийшли всі разом у вишиванках. Ідею підказала звичка їхнього одногрупника Ігоря Житарюка, який носив вишиванку на пари не лише на екзамени, а просто тому, що любив цей одяг. І саме його сорочка тепер, до слова, зберігається за склом на історичному факультеті університету як символ цього свята. Тоді, у 2006-му, українському молодь ходила у футболках з американськими блокбастерами і російськими зірками. Українського контексту майже не було, але свято почало рости. Спершу охопили університет, потім місто. Вже за 5 років, у 2011-му, на центральній площі Чернівців зібралося понад 6 тисяч людей у вишиванках. Ну і відтоді це свято, як ми тепер знаємо, масштабувалося. Щороку на День вишиванки організатори приносять крихітні вишиті сорочки в пологовий будинок для немовлят, які народилися саме в цей день. Крутезна, як на мене, ініціатива теж. Дітям, які отримали перші такі сорочки, вже по 11 років. І в їхньому житті не було жодного дня, можна сказати, без цього свята. Як, на жаль, і без війни. Сьогодні вишиванки вивозять з окупації, рятують з-під обстрілів, бережуть на фронті. І все це почалося з кількох десятків студентів. І до 100 країн світу, як ми тепер знаємо, поширилося. Неймовірно круто, як на мене. І ви круті, коли сьогодні у вишиванках бачу вже фото і відео традиційно у соцмережах, бачу своїх чудових колег, людей просто на вулицях міста. І радію, святкую разом з вами. Добре, що ви такі чудові. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім. Цінуйте своє, плекайте своє і залишайтеся максимально крутезними українцями.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35, або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома. Музика.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним оптоволоконним гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «ставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
4: Сила слова.
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 11:57, майже на годинку, друзі. Отже, вже за 3 хвилинки будемо разом підбивати інформаційні підсумки початку цього дня, четверга, 21 травня. Про головні новини того, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, поговоримо вже дуже скоро, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: Полудень в Україні, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час традиційно разом підбиваємо інформаційні підсумки ранку четверга, зокрема 21 травня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російський дрон «Герань» атакував транспорт фермерського господарства у селі Погорільці Семенівської громади. За даними обласної військової адміністрації, один працівник, на жаль, загинув. Унаслідок влучання ще двоє людей дістали поранення. Влучання сталося у день 20 травня. Також увечері російські війська атакували аграрне підприємство у Новгороді-Сіверському. Там обійшлося без постраждалих, на щастя. Внаслідок масштабної лісової пожежі, спричиненої російськими обстрілами, пошкоджено близько 9 тисяч гектарів лісу та лугів. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. Через постійні атаки точно оцінити масштаби збитків поки неможливо. Вогонь стримували переважно обурюванням землі. До ліквідації пожежі залучали рятувальників, військових і місцевих жителів. У Прилуках розпочали ремонт доріг із асфальтним покриттям. Роботи стартували на вулиці Київській, де фрезерують аварійні ділянки. За словами інженера технічного нагляду Олександра Ковтуна, покриття пошкодили багатотонні вантажівки. Після підготовки ділянку планують заасфальтувати. Далі ремонти продовжать на інших центральних вулицях міста. У Ніжині виконком міської ради ухвалив рішення щодо соціального захисту та ветеранської політики, затвердили компенсації за пошкоджене через бойові дії житло, а також погодили операційний план реалізації ветеранської політики на цей 2026 і наступний 2027 роки. Окремо в місті планують змінити вартість проїзду у громадському транспорті. Втім, для школярів, як зазначається, тариф залишиться на рівні 5 гривень. Ветерани, ветеранки і члени їхніх родин у Чернігівській області можуть пройти професійну адаптацію за державною програмою. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Програма передбачає навчання, перекваліфікацію та підвищення кваліфікації. Цьогоріч на її реалізацію в області передбачили понад 1 мільйон гривень. Наразі підтримкою вже скористалися понад 20 людей. До інших новин. У ніч на 21 травня російські війська атакували Україну ракетою «Іскандерем» і 116 ударними безпілотниками. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 109 дронів. Водночас було зафіксовано влучання у 5 локаціях, і уламки збитих цілей також упали ще у 4 місцях. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість наступальних дій українських військових уперше перевищила активність російської армії. Про це він сказав у інтерв'ю «Мілітарному». А за словами Сирського, інтенсивність атак Росії зменшилася через великі втрати особового складу. Водночас окупанти продовжують концентрувати сили на окремих напрямках. Найбільше військ Росія зосередила, зокрема, на Покровському напрямку нині. Служба зовнішньої розвідки України заявила про підготовку Росією нової інформаційної кампанії проти України. У спецслужбі повідомили про плани поширення фейків щодо мобілізації та дискредитації військового керівництва. Для цього можуть використовувати фейкові документи та проксі-медіа у Європі. Українців закликають перевіряти джерела інформації, а також у розвідці попереджають про можливе залучення колишніх українських посадовців до здійснення цієї інформаційної атаки. У Польщі тим часом затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомив координатор польських спецслужб Томаш Самоняк. За даними слідства, вони збирали інформацію про розміщення військ НАТО та поширювали дезінформацію. Усім трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування нині триває. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь та очільник Кремля Володимир Путін підписали у Пекіні декларацію про багатополярний світ. Сторони також уклали близько 20 документів про співпрацю країн. Путін заявив про необхідність тісної взаємодії Росії та Китаю, а Сі Цзіньпінь назвав відносини між країнами ключовою константою світової політики. Візит Путіна до Китаю тривав, нагадаємо, 2 дні. Через негоду в Україні повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у 6 областях. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та в Укренерго. Причиною стали сильні зливи та грози. Частина споживачів залишається без світла, також через російські обстріли енергооб'єктів. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.
1: Новини спорту.
3: Спортсмени з Чернігівщини вибороли 25 медалей на чемпіонаті Європи з кікбоксингу у Німеччині. У складі збірної України нашої області представляли 15 файтерів. За результатами турніру вони здобули 10 золотих, 9 срібних і 6 бронзових нагород. Чемпіонат проходив у місті Хайльбрун, і в загальнокомандному заліку Україна стала другою. А ще футбольний клуб Чернігів хоче поступився київському «Динамо» у фіналі Кубку України з рахунком 1-3. Вчора ввечері у Львові менше з тим порадував усім своїх прихильників і цим результатом також. Адже команда першої ліги зуміла зрівняти рахунок у першому ж таймі. Це, до слова, перший випадок, коли клуб із першої ліги забив гол у фіналі Кубка України. Для ФК Чернігів вихід до фіналу вже став історичним досягненням, тож наші вітання.
1: Хороше наостанок.
3: Учениця Чернігівської гімназії номер 35 Анастасія Сіра здобула золоту медаль на світовому фіналі конкурсу комп'ютерних проєктів «Інфоматрикс-2026». Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Фінал відбувся у Бухаресті за участі представників понад 40 країн. Чернігівська школярка перемогла у номінації «Digital Storytelling». А також підготувала ученицю, як зазначається вчителька Наталія Кисіль. Наші вітання за таким чудовим результатом. Ну і ще є нам що відзначити також з досягнень наших дітей. Українка в історії вперше стала абсолютною переможницею Європейської дівочої олімпіади з інформатики. Найкращий результат показала 11-класниця з Дніпра Дар'я Перекопська. Там українська збірна також здобула 2 срібні і 1 бронзову медалі, а в командному заліку посіла Україна загалом 4-те місце серед 67 країн. Про це повідомила Федерація олімпіад з інформатики. І такими, друзі, були основні новини ранку четверга 2026 року, травня місяця 21-го числа. Будемо і далі стежити за перебігом подій, триматимемо вас в курсі всього, що відбувається. Вже у 14-й слухайте на Team FM свіжу інформаційну добірку.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Кілька слів маю ще для вас про те, чого від природи чекати за даними Українського гідрометцентру сьогодні. На Чернігівщині, на думку синоптиків, у четвер 21 травня буде здебільшого хмарно з проясненнями та без істотних опадів, принаймні протягом дня. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 74%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд у деталях розповім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, сьогодні у Прилуках від 26 до 28. З позначкою плюс термометри показуватимуть по обіді. В Корюківці, Ніжині та Ічні – 27-29 майже спекотних градусів. А в Кулуківці і Чернігові – доволі комфортно. Плюс 25, плюс 27 по обіді. І про погоду на тому все.
2: Погода на Тім FM.
1: Муздата на Радіо Тім.
3: Власне, так, програма «Муздата» до ваших послуг. Все цікавеньке щодо історії музики, ну і, власне, музика. Насолоджуйтесь. Гарного дня. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Серденько білого кита може бути розміром із автомобіль Volkswagen Жук, пише один норвезький природничий журнал. Уявіть, ну тільки, таке велике серденько в такій великій істоті, а все одно б'ється із ритмом життя океану.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо далі на Тім FM. 21 травня 1892 у Мілані відбулася прем'єра опери «Паяци» Руджеро Леонкавало. А у 1955-му Чак Беррі випустив свій перший сингл «Мейбелін». З вершин американського синглового чарту в травні 1980-го Блонді співали свою тепер вже перевірену часом «Call Me». 3 роки по тому найпродаванішою платівкою Великої Британії була збірка найбільших гітів – легенд євродиско «The Magic of Bonnie M». У 1895-му цього місяця на світ з'явився видатний хорватський скрипаль Златко Балокович, якому Іван Крижановський присвятив свій концерт для скрипки з оркестром. На 3 роки молодшим за Балоковича був композитор, органіст, співак і керівник джаз-бендів Карл Габа. У Греції нині згадують піаністку Джину Бахауер, що прославилася завдяки віртуозному виконанню концертів Бетховена, Брамса, Шопена, Гріга, а також творів Дебюсі та Равеля. У Солт-Лейк-Сіті, починаючи з 1976 року, проводять міжнародний конкурс піаністів, що носить її ім'я. Французи в 4-й місяць року вшановують одного з найбільших музикантів 20-го століття, який багато зробив для відродження інтересу до труби, як до серйозного інструменту класичної музики, Моріса Андре. А британці віддають належне виконавцю раннього рок-н-ролу, гітаристу і співаку Тоні Шерідану. В запису його найвідомішого синглу «My Bonnie» брали участь на той момент ще практично нікому невідомі «The Beatles». У травні дні народження святкують також і швейцарський композитор, гобоїст і диригент Гайнц Голлігер, англійський поп-виконавець Лео Сейєр, один з вокалістів поп-гурту NSYNC Джеймс Ленсбас, екс-учасниця британського поп-тріо Шуга Бейбс Маттіа Буена, лауреат кількох премій Греммі у якості автора пісень, американський вокаліст, композитор і аранжувальник Білл Чемплін, суперфіналістка вокального шоу телеканалу 1+1 «Голос країни 7», співачка Віра Кекелія, австралійський музикант Волтер Дебекер, більш відомий під сценічним ім'ям Готьє, українська авторка пісень, блогерка та співачка Ганна Макієнко, знана за псевдо Кажана, та французький діджей Гаспар Оже з електропанкового дуету «Джастіс», чий хіт і послухаємо далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова». Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Самарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Швеція – єдина країна, де донорам надходить СМС, коли їхня кров рятує чиєсь життя, пише один скандинавський медичний журнал. Так що кожен донор у Швеції може отримати маленьку СМС-радість та відчути себе справжнім супергероєм.
1: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. Гранат Україна, інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким піснями не стати.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і гриням слава! Цей вечір четверга проведемо разом. Мене звати Настя. І далі про важливе станом на цю годину.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом доби 20 травня обстріляли 4 прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Горанянська громади. Окупанти застосували ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію, міномети та скиди вибухівки. Найбільше вибухів зафіксували у Хренівці, Сновської громади та Сеньківці, Горанянської громади. Загалом під обстрілами опинилися щонайменше 11 прикордонних сіл області. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України молодшому сержанту Василю Кіларю із Сухополов'янської громади на Прилуччині. Орден «Золота зірка» отримали мати та сестра загиблого воїна. Василь Кілар служив у підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів і разом із побратимами знищував російську техніку та живу силу на Запорізькому і Донецькому напрямках. Захисник загинув 29 травня 2025 року поблизу Зеленого кута, коли під час атаки ворожого FPV-дрона закрив собою побратима. До війська Василь Кілар пішов добровольцем у 2023 році, попри те, що за станом здоров'я не підлягав мобілізації. На Чернігівщині планують створити центр соціальної підтримки дітей та сімей. Про це подумали у Чернігівській обласній військовій адміністрації. У закладі прийомі батьки, опікуни та родини, які виховують дітей з інвалідністю, зможуть отримати послуги тимчасового догляду за дітьми. Поки діти перебуватимуть під наглядом психологів, педагогів і реабілітологів, дорослі матимуть можливість вирішити побутові чи медичні питання. Також у центрі планують надавати психологічну підтримку, консультації та реабілітаційні програми для дітей і батьків. У Ніжині змінили дату відзначення Дня міста. Відповідне рішення підтримали депутати міської ради. Починаючи з наступного року, Ніжин святкуватиме День міста у першу суботу червня. Причиною змін став перехід на новий церковний календар, через який традиційна дата змінилася на квітень. Нову дату також пов'язали із героїчною обороною Ніжина у 1659 році, напередодні Конотопської битви. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Служба безпеки України і силами оборони розпочали посилені заходи безпеки у північних областях, які межують із Росією та Білоруссю. Попри це, подумали в СБУ, а до операції залучили також Нацполіцію, Збройні сили, Нацгвардію та прикордонників. Заходи проводять у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській області. Правоохоронці перевірятимуть документи, транспорт і посилять контроль за дотримання комендантської години. У СБУ пояснили, що дії спрямовані на протидію диверсіям і терористичним загрозам. Міністерство оборони Росії заявило про нібито доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах навчань ядерних сил. У відомстві повідомили, що білоруські військові відпрацьовуватимуть завдання із навантаження ракет до комплексу «Іскандер-М» та підготовки до пусків. Напередодні Міноборони Білорусі оголосили про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї. Раніше Олександр Лукашенко підтверджував, що на території країни розміщена російська тактична ядерна зброя. Українська сторона офіційно цю інформацію поки не коментувала. Кабінет міністрів України дозволив у разі нагальної потреби безоплатно забезпечувати продуктами із державного резерву соціальні заклади та вразливі категорії населення. Про це подумали у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Йдеться про лікарні, школи, дитсадки, будинки-інтернати та соціально незахищених громадян. На початку 2026 року в регіонах зберігається близько 14 тисяч тонн пшениці державного резерву. Обласні військові адміністрації зможуть оперативно спрямувати борошно, крупи, макарони та хлібобуличні вироби для підтримки населення під час воєнного стану.
0: Хороше наостанок.
1: Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх державними нагородами і почесними званнями. Під час зустрічі обговорили розвиток систем протиповітряної оборони, космічних технологій і нових оборонних розробок. Зеленський заявив, що держава продовжить підтримку науки та збільшення фінансування перспективних проєктів. Також у цьогоріч в Україні запрацює національна система дослідників, рейтинг науковців, за якими понад 2,5 тисячі вчених отримуватимуть щомісячні стипендії. Президент представили українські розробки у сфері безпілотників, роботизованих комплексів, засобів РЕП та медичних технологій для лікування поранених. Це всі новини цієї години. Вже в наступній о 15 рівно буде нова інформаційна добірка. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра у п'ятницю, 22 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода із проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 46%. Сьогодні на Чернігівщині теж достатньо спекотно, особливо в моменти, коли сонечко визирає за хмар. Нарешті згадали це відчуття, коли буквально пла. Ставишся, поки кудись ідеш. Яка температура повітря буде завтра, розповім за кілька секунд.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть 16-18 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 28 градусів. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 27. У Корюківці в нічний час очікується 14-16 градусів із позначкою плюс. У день термометри покажуть до плюс 28 градусів тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Та ти шо?»
2: Тім FM.
0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США не заведено платити в ресторані за дівчину. Це сприймається як чоловіча перевага, пише журнал «Американська культура та традиції». Реально, незалежність модна навіть за американським столом.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний

0: 11:23, ви слухаєте Team FM. Ми рухаємося далі і переходимо до новин кінематографа. Друзі, думаю, що більшість з вас чудово знає, хто така Дженна Ортега. Ви могли бачити її в багатьох проєктах, але будьмо чесними. Найбільше вона підкорила світ і відкрилась прям по-новому після шаленого успіху серіалу «Венсдей». Вона там настільки круто відіграла похмуру дівчинку-підлітка, що й не скаже, що акторці насправді вже 22 роки. Виглядає воно просто потрясно на свій вік. Так от, Дженна не збавляє обертів. І стало відомо, що вона зіграє головну роль у новому фільмі культового французького режисера Лео Каракса під назвою «Лілі Мейбі». Це буде такий собі дистонічний сюрреалістичний роуд-муві про постапокаліптичний світ, де троє героїв із важкими таємницями ганяють на мотоциклі порожніми містами, спустілими автострадами та давніми лісами. Звучить навіть дуже багатообіцяюче. Цей анонс став одним із найгучніших на Каннському кінофестивалі, але самі зйомки заплановані аж на весну 2027 року. Тобто зйомки почнуться тільки через рік. Поки вони його знімуть, змонтують, накладуть усі спецефекти, коли там прем'єра взагалі покрита мороком. Поки голівудські зірки, друзі, тільки збирають валізи на зйомки, ми з вами нічого не відкладаємо і продовжуємо насолоджуватися моментом тут і зараз. Залишитися на хвилі Team FM, далі запальний Сергій Бабкін із треком «Моє кохання» звучить на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 14:44, ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернігівському, Курюківському та Новгород-Сіверському районі. Не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ми рухаємося далі, і у мене для вас під'їхала ще одна свіженька кіноновина. Netflix показав трейлер другої частини епічної саги «100 років самотності». Якщо ви раптом пропустили, то це перша в історії екранізація того самого культового роману колумбійського письменника і нобелівського лауреата Габріеля Гарсія Маркеса. Сюжет розгортається навколо 7 поколінь родини Буендія у вигаданому місті Макондо. Вони там кохають, страждають, шукають себе і борються і з неминучістю долі. Перший сезон вийшов ще у грудні 2024 року і розірвав усі рейтинги. На Rotten Tomatoes у нього аж 90% схвалення від глядачів. Рекордні цифри, якщо що.
2: Та ти що?
0: І ось тепер нам офіційно пообіцяли грандіозний фінал цієї магічної драми. Друга частина, як і перша, матиме 8 епізодів. Перші 7 серій вийдуть скоро, 5 серпня цього року. А от фінальну 8 серію Netflix вирішив притримати і показати аж 26 серпня. Ох, уже цей Netflix зі своїми прогресивними фішками. Спочатку вони привчили нас, що можна за вихідні під ковдрою подивитися весь сезон, заїдаючи попкорном або чимось іще смачненьким. Тепер влаштовують нам 100 років самотності в очікуванні останньої серії. Але серпень ще треба дочекатися, поки ми нічого не чекаємо, а залишаємося на хвилі Team FM.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 14.56, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж за 5 хвилин дізнаєтеся про важливе. Розповім, чому Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго. Міністерство культури України подало українську вишиванку до реєстру списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО та новини нашого регіону. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці рівно о 15-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Підінстрівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові на вулиці Береговій встановили мобільне укриття для захисту людей під час повітряних тривог. Як йдеться у повідомленні промислово-будівельної групи «Ковальська», споруда розрахована на 20 осіб і обладнана місцями для сидіння, пандусом, зарядними точками та системою дистанційного доступу. Укриття під'єднане до системи відеоспостереження і звукового оповіщення, а керування здійснюється із пункту КП «Муніципальна варта». Під час відкриття представники міської ради та компанії оголосили, що мобільне укриття мають допомогти людям швидко сховатися під час атак дронів і падіння уламків. На Чернівщині ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли 445,9 тисячі гектарів. За подуманням сайту Чернівської обласної військової адміністрації, це становить майже 80% від запланованих обсягів. Найбільше в області посіяли кукурудзи – 385,8 тисячі гектарів, а також соняшникову – 185 тисяч гектарів. Крім того, аграрії засіяли овес, ячмінь, пшеницю, горох та інші зернові нові і зернобобові культури. У Ніжині до Дня вишиванки провели вишиваний бібліоподіум 2026. Як йдеться в подуманні про захід, учасники демонстрували свої вишиванки та розповідали історію родинних оберегів. Найстаршою учасницею стала 90-річна Софія Петренко, яка представила сорочку, вишиту у 75 років. У показі також взяли участь діти та молодь, які презентували сучасні і традиційні вишиванки. Організатори наголосили, що такі заходи допомагають зберігати українські традиції та культуру спадщини. А тепер до міжнародних новин. Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичних Республік Конго через спалах еболи. Про це йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства. У МЗС повідомили, що вірус активно поширюється у провінціях Ітурі та Південній Ківу, а громадянам України радять стежити за повідомленнями посольства та місцевої влади. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 19 травня у Конго зафіксували понад 390 випадків зараження та щонайменше 100 смертей. Міністр оборони Греції Нікос Діндіас вимагає вибачень від України через морський дрон, знайдений у територіальних водах країни. Про це повідомляє CNN. Водночас Генеральний штаб Греції ще не підтвердив українське походження безпілотника. У Міністерстві закордонних справ України заявило, що немає доказів його належності українським військовим. У МЗС України також наголосили, що готові співпрацювати із грецькою стороною для з'ясування обставин інциденту. Далі новини України. Бійці сил спеціальних операцій та сил безпілотних систем ЗСУ вночі 21 травня уразили Сузранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За подуманням прес-служби ССО та СБС, після ударів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Потужність цього нафтопереробного заводу становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік, а продукцію використовують для потреб російської військової авіації. Президент Володимир Зеленський заявив і назвав атаку ще однією далекобійною санкцією України проти російської нафтопереробки. Міністерство культури України подало українську вишиванку до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це подумали у Міністерстві культури. У відомстві наголосили, що вишиванка є символом української ідентичності та передається з покоління в покоління. Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що традиція вишиванки об'єднує українців незалежно від віку чи місця проживання. Наразі до списку ЮНЕСКО вже внесені петриківський розпис, український борщ, писанка та інші елементи української культури.
1: Новини спорту.
3: 21 травня стартує заключний 30-й тур чемпіонату України з футболу серед клубів прем'єр-ліги. За даними «Укрінформу», першими зіграють Донецький «Шахтар» та Ковалівський «Колос». Матчі туру триватимуть до 24 травня. Завершальні 4 поєдинки розпочнуться одночасно о 13-й годині. Чемпіоном України сезону 2025-2026 достроково став Донецький «Шахтар».
1: Хороше наостанок.
3: Творці віртуального проєкту «Історія Аріни» зібрали понад понад 2 мільйони 800 тисяч гривень на підтримку української освіти і науки. За повідомленням платформи «United24», кошти передадуть на напрям «Освіта і наука». Проєкт створили разом з українськими танцюристами, командами різних компаній та за підтримки Microsoft. Головною героїною стала 8-річна дівчинка Аріна, яка проводить глядачів з зруйнованим ірпенем і розповідає про мрію безпечно навчатися. Це всі новини на цю мить. Більше інформації дізнаєтеся і почуєте вже о 16:00. А зараз давайте почуємо прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 22 травня завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарна погода, із проясненнями опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря буде відносною близько 46%. Далі дізнаєтеся, які температурні показники будуть завтра в нашому регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть від 16 до 18 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 28. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 27. У Коріківці у нічний час очікується 14-16 градусів з позначкою плюс. У день термометри покажуть до плюс 28 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки відчувають холод сильніше, ніж чоловіки, пише Американське товариство фізіології людини. Тепер ви знаєте, чому вона завжди ховає носика в шарф. Порада проста – час обійматися.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 15:24, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Друзі, сьогодні в Україні відзначають надзвичайно красивим та наше рідне свято – День вишиванки. Вітаю усіх українців. А ще до слова, сьогодні, 21 травня, у світі відзначають також Міжнародний день чаю – напою, без якого мільйони людей взагалі не уявляють свого життя. А, друзі, я, це, знаєте, та людина, на якій маркетологи можуть захищати докторські дисертації, бо на мені їхні виверти працюють абсолютно безвідмовно. Буквально вчора заходжу в магазин, стою собі спокійненько, і тут мій погляд падає на полицю з новинками. Там цукерки з додаванням порошкового чаю. Стою і думаю, ну чого-чого, такого я ще точно не бачила і не куштувала. Купила, пробую, і який це смак, от згадайте відчуття, коли ви застудилися, у вас болить горло, ви пшикаєте його спеціальними лікувальними спреями на травах, і в роті з'являється такий специфічний трав'янистий терпкий смак. От один в один. Чи сподобалося воно мені? Ну, скажімо так, спробувала, цікавий досвід отримала, але більше на цей шедевр кондитерського мистецтва навряд чи спокушуся. Тим паче, що справжній чай – це взагалі абсолютний must-have для бадьорості. У сухому листі чаю на кофеїну міститься навіть більше, ніж у кавових зернах. Тож, якщо зранку вам потрібно екстрено прокинутися, міцний якісний чай упорається з цим не гірше за еспресо. Взагалі історія цього напою налічує понад 5 тисяч років, і що найцікавіше, і чорний, і зелений, і ніжний білий чай, і навіть вишуканий улун роблять з одного і того самого куща. Уся різниця смаків залежить виключно від способу обробки та ферментації листя. А для нас, українців, чай – це завжди, знаєте, про домашній затишок, душевні розмови на кухні з тортиком та смак дитинства. Особливо, коли мова йде про наші рідні трав'яні збори – м'яту, липу, ромашку чи чебрець. Зараз, коли на дворі вже майже літо, спека, чай можна перетворити на суперський освіжаючий ритуал. Просто заваріть його заздалегідь, додаєте улюблені свіжі ягоди, фрукти і багато льоду. Вийде ідеальний домашній айсті. А тож, друзі, заварюйте свій улюблений напій, святкуйте цей день разом з нами. Ми продовжуємо додавати драйву нашому дню. Залишитися на хвилі Team FM. Далі трек від «Зорі до зорі» Артем Поваров.
2: Hey, love it! You're dead!

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: 15:43, ви слухаєте Team FM, і ми продовжуємо цей четвер проводити разом на Радіо Team. І зараз поговоримо про те, без чого не обходиться жоден наш ранок про їжу. А, друзі, от вас теж у дитинстві батьки змушували щодня їсти супчики чи борщик. Мені постійно повторювали, що треба обов'язково з'їсти ріденька, бо шлунок, щоб добре шлунок працював, і ти здорова була. Але коли, знаєте, підросла, то зрозуміла, якщо не їсти суп, нічого страшного не станеться. Ну, самі подумайте, якщо з'їсти гречку і просто запити її водою, по факту в шлунку виходить той самий суп. Але мама з бабусею мені все життя доводили, що це взагалі не так. І тут, як виявилося, на моєму боці тепер грає сам Олександр Усик. Наш непереможний український боксер, який регулярно показує всім суперникам у ринці, де раки зимують, під час підготовки боїв взагалі не їсть супів. Уявляєте, бабусі в шоці, напевно. От дієтологи чемпіона абсолютно спокійні. Дієтологиня Олександра розповіла, що його раціон – це під час тренувань, зборів, це чиста математика та залізна дисципліна. Команда прибирає з його меню супи, тому що їм потрібно більше концентровані джерела енергії, де можна до міліграму прорахувати білки, жири та вуглеводи в сухій вазі. Разом із супами під заборону потрапляють цукор, булочки, сіль і навіть картопля, щоб вода в організмі не затримувалася. Сам Усик харчується максимально просто, жодної екзотики, гречка, риба, яйця, горіхи та багато ягід. Але ловіть головний український секрет його шаленої витривалості. Єдиний калорійний продукт, від якого наш чемпіон категорично відмовлятися не збирається, це якісне українське сало. Так, друзі, організму при таких навантаженнях потрібне правильне паливо, і сало з цим справляється на всі 100%. Правда, після поєдинків Олександр залюбки дає собі волю, він обожнює мамині млинці та бургери. До речі, у нього вже навіть з'явилася крута традиція. Після бою він обов'язково пригощає бургерами своїх суперників. Зі розумію, наша українська гостиня. Спочатку розібралися в ринці, а потім разом пішли їсти щось смачненьке. Тож, друзі, беріть приклад чемпіона, харчуйтеся правильно, любіть сало. А якщо не хочеться їсти суп, сміливо розкажіть усім, що ви просто на дієті Олександра Усика. Залишіться з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою». А от адрес – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 15:55, ви слухаєте Team FM. Далі розповім про новий національний рекорд України, який пов'язаний із Днем вишиванки. Та унікальні вишиванки, які кольорові і візерунки притаманні для Чернігівщини. Та спершу про важливе події, що сталися в Україні. У Ніжині відбулася 55-та сесія міської ради. Президент Володимир Зеленський повідомив про розширення переліку номінацій національної премії імені Тараса Шевченка. Ще новини спорту. Більше інформації та подробиць слухайте на хвилі Team FM рівно о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про важливе та актуальне станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині відбулася 55-та сесія міської ради, під час якої депутати розглянули питання бюджету, соціальної сфери, комунального господарства та земельних відносин. Як йдеться у повідомленні міської ради, за перший квартал 2026 року до бюджету громади надійшло понад 273 мільйони 500 тисяч гривень, що перевищило заплановані показники. Видатки громади склали близько 225 мільйонів 800 тисяч гривень. Кошти спрямували на освіту, медицину, соціальний захист, культуру та спорт. Також депутати підтримали антикорупційну програму громади на 2026 по 2030 рік та низку рішень у сфері благоустрою, освіти та комунального господарства. На Чернігівщині завершили реконструкцію Київського ліцею імені Костянтина Светенка, який був пошкоджений через російські обстріли. Про це подумав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. До відновлення навчального закладу долучилося бельгійське агентство з міжнародного співробітництва «Анабель», яке допомогло модернізувати систему опалення, утеплити фасад і покрівлю та оновити вентиляцію. Загальна вартість робіт склала близько 65 мільйонів гривень. Ніжинська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України із проханням забезпечити державне фінансування підвищення зарплат педагогам і соціальним працівникам. За повідомленням міської ради, через урядові рішення громаді необхідно додатково майже 50 мільйонів гривень, які не передбачені у бюджеті на 2026 рік. Зокрема, близько 21 мільйона 800 тисяч гривень потрібно для підвищення зарплат працівникам соціальної сфери та ще 27 мільйонів 600 тисяч гривень педагогам. У міськраді наголошують, що без державної підтримки це може призвести до скорочення фінансування інших важливих програм і накопичення боргів. Газета «Чернігівщина» новини й оголошення повідомили про зупинку випуску друкованого видання. Про це пише «Час Чернігівський» із посиланням на редакцію газети. У колективі повідомили, що причиною стали непередбачувані обставини та припинення фінансування з боку засновників. Наразі редакція працює над поверненням коштів передплатника та шукає можливі джерела фінансування для продовження роботи. А тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні військового комітету ЄС на рівні начальника генеральних штабів. За повідомленням «Укрінформу», він поінформував європейських партнерів про ситуацію на фронті та потреби української армії. Сирський заявив, що Збройні сили України не дозволили російській армії досягти стратегічних цілей, а головними завданнями залишається стримування ворога, контракти та удари по російських тилах. Також головнокомандувач наголосив на важливості розвитку соціального альянсу дронів України та ЄС. Сили безпілотних систем ЗСУ у травні вразили ще низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя. За інформацією сил безпілотних систем, удари завдали по зенітних комплексах, реактивних систем, залпового вогню, пунктах управління та логістичних цілях російської армії. До операції були залучені підрозділи «Тихий Мадяра», «Немезіс», бригади К-2 та перший окремий центр. Загалом із початку травня підрозділи СБС уразили 19-й та 20-й елементи протиповітряної оборони противника. У четвер, 21 травня, середня ціна бензину марки А95 в Україні зросла на 25 копійок і становить в середньому 75 гривень 48 копійок за літр. Про це повідомляє портал Мінфін. Середня ціна дизельного пального залишається на рівні 87 гривень 38 копійок за літр. Автогаз подорожчав на 1 копійку до 47 гривень 46 копійок.
1: Новини спорту.
3: Українська бігунка Вікторія Ткачук перемогла на етапі континентального туру World Athletic в Італії. Про це повідомили Суспільне спорт. Спортсменка виграла забіг на 400 метрів із бар'єрами із результатом 55,42 секунди. Для Ткачук це був перший міжнародний старт після Олімпіади 2024 року та майже дворічної паузи через травму.
1: Хороше наостанок.
3: Благодійний фонд «Рокада» розпочав гуманітарний проєкт допомоги жителям Чернігівщини, які постраждали через війну та вимушене переселення. За повідомленням Ніжинської міської ради, проєкт реалізують у межах точніше консорціуму «Лінк» за підтримку гуманітарного фонду для України. Людям видаватимуть продуктові та гігієнічні набори, непродовольчі товари, а також реєструватимуть на програму грошової допомоги. Реалізація проєкту відбуватиметься у координації з гуманітарними кластерами ООН та профільними організаціями. Українська бігунка Вікторія Ткачук здобула перемогу. Благодійний фонд розпочав гуманітарний проєкт допомоги на Чернігівщині та пальне, яке зросло в ціні. Ми рухаємося далі. Прогноз погоди на Team FM.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині у п'ятницю буде хмарна погода із проясненнями без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 46%. Далі детальніше розповім температурні показники у нас в регіонах.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть від 16 до 18 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 28. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 27. У Корюківці в нічний час очікується 14-16 градусів із позначкою «плюс». У день термометри покажуть до плюс 28 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Люди» на Team FM. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Нам

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Більшість хлопчиків народжуються вдень, а більшість дівчаток уночі. Пише статистичний відділ Міністерства охорони здоров'я України. Виявляється, хлопчики люблять сонячне світло, а дівчатка – темну ніч. І це наче маленька нічна магія життя.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team – там, де ти.

Sedition, шкіряний салон, панорама, клімат і круїз, преміальний звук Bose, економний дизель 1.5, офіційне обслуговування, один власник в Україні, без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: це був гурт Калуш Оркестра на хвилі Team FM із треком «Вогонь горинь». День у самому розпалі, ви на хвилі Team FM. І в таке свято, в день вишиванки, який відзначається сьогодні в Україні, не можу не поділитися з вами однією класною новиною Західної України, яке сьогодні просто розірвало стрічки соцмереж своєю красою. Справжню тональність цього дня сьогодні задало місто Другобич, що на Львівщині. Там зараз коїться дивовижне. Місто перетворилося на гігантську вишиванку, галерею просто неба. Організатори створили мистецький простір з дуже щемливою та теплою назвою «Мамин рушник». І зафіксувала національний рекорд України. Номінація звучить так. Найбільша кількість автентичних вишитих рушників представлена на одній локації. І цифра там вражає. Експерти нарахували аж 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. Тисячі рушників і нуль повторів, бо кожен із них – це унікальний шедевр. Магічна геометрія та рослинні мотиви Буйківщини та Галичини. Там переплелися з унікальними техніками з усіх куточків нашої країни. Знаєте, друзі, це ж скільки тисяч годин праці наших матусь, бабусь зібрано в одному місці. Яка ж у них у цих речах шалена енергетика, яка тримає дух, незламність крізь покоління та віки. Ось так потужно, красиво та з глибоким змістом Україна сьогодні святкує. Тож, залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І ще про важливості нам на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Курюківському та Новгород-Сіверському районі. А тож не ігноруйте небезпеку, бережіть себе. А в нас далі на хвилі Team FM лунає трек «Україна» від Макса Барських.

0: 16:26. Ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі. Триває ще у Курюківському та Новороціврському. За даними повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога через загрози застосування БПЛА. І ще уже БПЛА знаходяться біля міста Прилуки. Тому бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team, там де ти.
1: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Соболь під назвою «Погляд». І спершу про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Ніжинському, Прилуцькому, Корюківському та Новороссіверському районах через застосування ППЛА. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Четвер плавно рухається до вечора. Ми говорили про рекордний Другобич, але рідна Чернівщина теж вміє дивувати. Про легендарну чернівську фабрику, яка на хвилиночку відшиває традиційний одяг уже 96 років, майже століття. Береться спеціальний малюнок, прикладається до полотна, а далі за допомогою синьки та машинного мастила, такі суворі чернівські технології, малюнок перебивається на тканину. Далі вишивальниці вручну гуличкою проколюють і вирізають ножицями кожну мікроскопічну дірочку. На одну таку сорочку йде 1,5 доби кропіткої праці. До речі, притаманна саме нашому чернівському регіону вишиванка, чітка геометрична графіка, ромби, квадрати та кола. І головна фішка нашого краю – це вишивка білим по білому, спеціальним мастилом гладдю. Це виглядає вау. Кожен символ має свій код. Квадрат – це про мир і достаток. Ромб – союз сонця та землі. А коло – безпосередньо наше буття. Майстрині кажуть, що зараз у них на фабриці справжній бум. Наші вишиванки масово реалізуються по всьому світу. Щодня замовлення їдуть то в Чехії, то в Америку, щоб показати іноземцям, яка вона – українська краса. Друзі, бажаю вам теж затишного та спокійного завершення цього дня. Вечір хай таким буде красивим, як чернівська вишиванка білим по білому. Залишайтеся на хвилі Тіма ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
5: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 16.56, ви на зв'язку з Тімофем. Далі розповім, як Шиєм переплутав імена студентів на врученні дипломів. І про політика, який приїхав до храму зі своїм кондиціонером і забрав його після молитви. А то спершу інформаційна добірка новин про кабінет міністрів, який ухвалив нові рішення у сфері охорони культурної спадщини під час війни. В Україні цього тижня торішня морква подорожчала та ще новини регіону. Залишайтеся з нами, вся інформація та більша подробиця звучатиме на хвилі Тімофа о 17 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі розповім важливі новини цієї години.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівській області військової адміністрації обговорили підготовку плану заходів щодо реалізації ромської стратегії до 2030 року. Як йдеться у повідомленні Чернігівської ОДА, засідання робочої групи провів заступник голови ОДА Іван Ващенко. Учасники зустрічі обговорили питання правового захисту, доступу до освіти, медицини, працевлаштування та підтримки ромської культури. Проєкт обласного плану мають підготувати до кінця травня. У Ніжині виконавчий комітет міської ради підвищив тариф на проїзд у громадському транспорті із 14 до 20 гривень. За повідомленням Ніжинської міськради, перевізники пояснили це зростанням витрат на пальне, ремонт транспорту та запчастини. Водночас у місті розширили перелік пільгових категорій громадян, які матимуть право на безкоштовний проїзд, а для частин пасажирів встановили пільговий тариф у 15 гривень. Для школярів вартість проїзду залишається на рівні 5 гривень. У Чернігові патрульні затримали водія Audi, який вночі пошкодив паркан та автомобіль «Шевролє». За інформацією патрульної поліції Чернігівської області, аварія сталася 21 травня близько 2 години ночі у провулку Воскресенському. Поліцейські виявили у 38-річного чоловіка ознак алкогольного сп'яніння, однак він відмовився проходити огляд. Також правоохоронці встановили, що водій був позбавлений права керування транспортом та вже не вперше сідав за кермо у нетверезому стані. У Чернігові планують розробити проєкт ліквідації так званого «Смоляного озера» поблизу колишнього м'ясокомбінату. Про це пишуть у матеріалі про екологічну проблему міста. У міській раді повідомили, що ще у 2021 році суд зобов'язав ліквідувати несанкціоноване розміщення мазутних відходів, однак проблема досі залишається невирішеною. На останній сесії депутати виділили понад 237 тисяч гривень на проєктування робіт з очищення територій. А тепер до інших новин, що стосуються України. НЕК «Укренерго» отримав 11 мільйонів євро на грантові допомоги від німецького банку розвитку. Про це подумали в «Укренерго». Кошти спрямують на підготовку української енергосистеми до наступного осінньо-зимового періоду та створення резервів обладнання для швидкого відновлення після російських атак. Спочатку повномасштабної війни Німеччина через KfW вже надала компанії понад 366 мільйонів євро гарантій і кредитів. Кабінет міністрів ухвалив нові рішення у сфері охорони культури спадщини під час війни. За повідомленням «Укрінформу», уряд затвердив порядок встановлення меж та режим використання зон охорони пам'яток культурної спадщини. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що це дозволить поєднати захист історичних об'єктів із розвитком громад та новим будівництвом. Також уряд спростив механізм реалізації програми «Євідновлення» для пошкоджених або знищених пам'яток. В Україні цього тижня торішня морква подорожчала в середньому на 34%. Про це подумали аналітики «Істфрут». За даними експертів, основною причиною стало сезонне скорочення запасів якісної продукції у місцевих господарствах та зростання попиту з боку оптовиків і торгівельних мереж. Наразі фермери продають торішню моркву за ціною від 13 до 20 гривень за кілограм.
1: Новини спорту.
3: Збірна України із сокою здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи 2026 в Албанії. За повідомленням «Укрінформу», у другому матчі групового етапу українці перемогли Португалію із рахунком 3-0. Голи у матчі забили Дучев, Максимець та Мельничук. Після двох турів збірна України має 6 очок та очолює групу G.
1: Хороше наостанок.
3: Сухополов'янська громада на Прилуччині долучилася до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті до Дня вишиванки». Як йдеться у зверненні голови громади Дениса Росовського, учасники акції розгорнули на Ілінській горі крайку довжиною 96,5 метри та запалили лампадки у пам'ять про полеглих захисників України. До заходів також долучилися старости, депутати, працівники установ та жителі громади. Окрім цього, у бібліотеках та будинках культури – громади підготували виставки старовинних рушників і вишиванок Чернігівщини. Такими новини були на цей час. Підсумковий випуск слухайте вже о 18-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра у п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарна погода із проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 46%. Далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Корюківці в нічний час очікується 14-16 градусів із позначкою «плюс». У день термометри покажуть до плюс 28 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 27. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть 16-18 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 28. У Чернігові вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Баранчики, які впали на спину, не можуть самостійно повернутися на ноги. Їхнє тіло просто не пристосоване для перевертання, пише Мексиканське товариство захисту тваринок. Реально, інколи навіть найменші істоти потребують нашої допомоги. Однак всі ми інколи баранчики, які потребують допомоги та підтримки.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: TIM.FM.

17.23, ви слухаєте Team FM, це був Монатік та Дорофєва і трек «Ти відчуваєш вайб». Коли серце б'ється частіше, попереду ціле життя. Танцюєш так, ніби в останній раз. Чи відчуваєте ви теж у повітрі просто зараз цей особливий вайб? Той самий гарячий, шалений і трішки щемливий випускний. Іспити та бали вже дійсно буквально на носі. Знаю, як сильно зараз хвилюються всі випускники, а їхні батьки ще більше. Вчора бачила, як дев'ятикласники репетирували свій випускний вальс. Ой, це було, знаєте, і смішно, і сумно. Хореограф так їм кричала на всю вулицю: повільніше, та візьмите її врешті-решт за руку нормально. Але репетиція вальсу – це ще не найбільший стрес на випускному. Ситуація сталася в американському штаті Аризона. Там у коледжі Глендейл керівництво вирішило побути модними, стилізованими та сучасними. І довірило оголошувати імена випускників під час вручення дипломів, кому як не штучному інтелекту. І почалося повстання машин. Цей диктор на базі ШІ в найвідповідальніший момент просто збожеволів. Через проблеми з таймінгом він почав безбожно плутати імена студентів, перекручувати їх так, що рідна мама не впізнає. Кількох нещасних випускників взагалі з упевненістю проігнорив і пропустив. Ви тільки уявіть взагалі цю картинку. Бачив цей момент, одягнув найкращий костюм, сукню, виходиш на сцену під оплески, бездушний робот називає тебе якимось Хуаном замість Олександра. Або взагалі проігнорив. Церемонію довелося кілька разів зі скандалом зупиняти. Керівництво коледжу

0: червоніло там, блідло і судорожно перепрошувало. Ши з ганьбою відправили куди подалі, туди йому і місце. Мікрофон у руки взяла людина, яка без помилок зачитала усі імена. Ось вам і повна перемога над технологіями, друзі. Штучний інтелект – це, звісно, круто, але коли справа стосується таких свят і емоційних речей, як випускний, краще довірити це людям. Бо робот того самого випускного вайбу точно не відчуває і свята вам не зробить. Бажаю вам, випускники, залізних нервів, легких іспитів та гарних випускників без технічних збоїв. Ми продовжимо ловити вайб цього тижня на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: 17.28, ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Курюківському та Новороссійському районах, а ще почалася у Прилуцькому. Тому не ігноруйте повітряну тривогу за даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА. Тому ще раз наголошу на тому, що краще не ігнорувати, залишатись у безпечних місцях і з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім – там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.42, ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Прилуцькому, Корюківському та Новгород-Сіверському районі через загрозу застосування ППЛА. Тому не генеруйте небезпеку та залишайтесь на нашій хвилі. І тепер про дуже одну цікаву історію. Друзі, колись розповідала вам, що подорожі уповільнюють старіння, додають здоров'я і взагалі кориснішою за креми з ретинолом. Але один відчайдушний американець із Флориди, схоже, сприйняв цю інформацію надто буквально і вирішив омолодитися наповну. Його заарештували за спробу перебігти через Атлантичний океан прямо до Лондона. І ні, я не обмовилася, саме перебігти. Справа в тім, що цей 44-річний геній на ім'я Реза Батучі змайстрував собі диво судно, яке конструктивно, научно нагадує гігантське колесо для хомячка. Воно тримається на воді завдяки купі дротів та надувних боїв, а в руках проводиться... коли ти біжиш усередині безглуздо і геніально знайти водночас. Берегова охорона США перехопила цього морського хомнічка за 110 кілометрів від узбережжя. Офіцери подивилися на цей витвір інженерної думки, покрутили пальцем біля скроні і сказали, що цей рейс явно небезпечний. Тому попросили чоловіка зійти на берег. Але наш бігун виявився ще з характером. Він 3 дні відмовлявся покидати своє колесо і навіть погрожував, що підірве бомбу, якщо хтось спробує піднятися на борт. Врешті-решт його таки зняли з дистанції, і тепер замість Лондона він отримав федеральні звинувачення в суді. Найкомедніше, що це вже далеко не перша його спроба. Ще у далекому 2014-му він так само намагався добігти до Бермудських островів, але посеред океану просто заблукав і зупиняв місцевих рибалок, щоб запитати дорогу. Уявіть обличчя цих рибалок, коли посеред хвиль гальмує чоловік у колесі, питає, а де тут поворот на Бермуди. Але саме Батучий журналістам заявив, що від своєї мрії ні за що не відмовиться. І тут тримаєте, знаєте, пранк. Він сказав, що бігає океаном, аби зібрати гроші для безхатченків і для самої берегової охорони. Ну, благодійний крок. Охоронця, правда, такий збір коштів не дуже заходить, бо ловити його по всій Атлантиці – задоволення теж сумнівне. Ось такі дивакуваті мандрівники живуть на нашій планеті, друзі. А ми в колесі хом'ячка не ліземо, подорожуємо краще з комфортом та залишаємося на одній хвилі. Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17.52, ви на зв'язку з Team.FM, і вже менше ніж за 10 хвилин у нас стартує програма «Від душі». Ваш час, щоб передати привіт, можливо, когось привітати та послухати улюблену музику на нашій хвилі. Та перед цим підсумковий випуск новин. Дізнайтеся, які зараз ціни на моркву в Україні та на бензин. Та ще новини Чернігівщини нашого регіону та про те, як нищать наші сили оборони України наших ворогів. Залишайтеся з нами на хвилі Team.FM. Всі подробиці почуєте о 18 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Корюківському, Новгород-Сіверському та Прилуцькому районі. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовую новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині змінили дату відзначення Дні міста. Відповідне рішення підтримали депутати міської ради. Починаючи з наступного року, Ніжин святкуватиме День міста у першу суботу червня. Причиною зміни став перехід на новий церковний календар, через який традиційна дата змінилася на квітень. Нову дату також пов'язали із гречною обороною Ніжина у 1659 році напередодні Конотопської битви. У Чернігові на вулиці Береговій встановили мобільне укриття для захисту людей під час повітряних тривог. Як йдеться в повідомленні промислово-будівельної групи, споруда розрахована на 20 осіб і обладнана місцями для сидіння пандусом, зарядними точками та системою дистанційного доступу. Укриття під'єднане до систем відеоспостереження і звукового повіщення. Керування здійснюється із пункту КП «Муніципальна варта». Під час відкриття представники міської ради та компанії наголосили, що мобільні укриття мають допомогти людям швидко сховатися під час атак дронів і падіння уламків. У Ніжині відбулася 55-та сесія міської ради, під час якої депутати розглянули питання бюджету, соціальної сфери, комунального господарства та земельних відносин. Як йдеться у повідомленні міської ради, за перший квартал цього року до бюджету громади надійшло понад 273 мільйони 500 тисяч гривень, що перевищило заплановані показники. Видатки громади склали близько 225 мільйонів гривень. Кошти спрямували на освіту, медицину, соціальний захист, культуру та спорт. Також депутати підтримали антикорупційну програму громади на 2026 по 2030 рік та низку рішень у сфері благоустрою, освіти і комунального господарства. Ніжинська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України з проханням забезпечити державне фінансування підвищення зарплат педагогам і соціальним працівникам. За подуманням міської ради, через урядові рішення громаді необхідно додатково майже 50 мільйонів гривень, які не передбачені у бюджеті на цей рік. Зокрема, близько 21 мільйону гривень потрібно на підвищення зарплат працівникам соціальної сфери та ще 27 мільйонів педагогам. У міськраді наголошують, що без державної підтримки це може призвести до скорочення фінансування інших важливих програм і накопичення боргів. У Ніжині виконавчий комітет міської ради підвищив тариф на проїзд у громадському транспорті із 14 до 20 гривень. За повідомленням Ніжинської міської ради, перевізники пояснили це зростання витрат на пальне, ремонт, транспорт та запчастини. Водночас у місті розширили перелік пільгових категорій громадян, які матимуть право на безкоштовний проїзд. Для частини пасажирів встановили пільговий тариф у 15 гривень, для школярів вартість проїзду залишається на рівні 5 гривень. Тепер до інших важливих новин, що стосується України. НЕК «Укренерго» отримав 11 мільйонів євро грантової допомоги від німецького банку розвитку KfW. Про це подумали в «Укренерго». Кошти спрямують на підготовку української енергосистеми до наступного осінньо-зимового періоду та створення резервів обладнання для швидкого відновлення після російських атак. Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалах еболи. Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, що вірус активно поширюється у провінціях Ітурі та Південне Ківу. Станом на 19 травня у Конго зафіксували понад 390 випадків зараження та щонайменше 100 людей загинуло. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні військового комітету ЄС на рівні начальників генеральних штабів. За повідомленням «Укрінформу», він поінформував європейських партнерів про ситуацію на фронті та потреби української армії. Сирський заявив, що Збройні сили України не дозволили російській армії досягти стратегічних цілей. Головними завданнями залишаються стримування ворога, контратаки та удари по російських тилах. У четвер, 21 травня, середня ціна бензину марки А95 в Україні зросла на 25 копійок і становить 75 гривень 48 копійок за літр. Про це подумали портал Мінфін. Середня ціна дизельного пального залишається на рівні 87 гривень 38 копійок за літр. Автогаз подорожчав на 1 копійку до 47 гривень 46 копійок. Президент Володимир Зеленський повідомив про розширення переліку номінацій національної премії імені Тараса Шевченка. За інформацією «Укрінформу», відтепер до премії додали окрему номінацію із архітектури. Зеленський зазначив, що це допоможе ширше відображати творчий потенціал українців та підтримувати розвиток національної культури. Раніше до переліку номінацій вже подали фотомистецтво, дизайн та кураторство. Це був підсумок новин дня. Вже за годину 19 розповім добірку лише позитивних новин. Залишитися з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, буде хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 46%. Далі розповім детальніше температуру повітря у містах мовлення Тім.FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть від 16 до 18 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 28. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 27. У Корюківці в нічний час очікується від 14 до 16 градусів тепла. У день термометри покажуть до плюс 28 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «чилі» у назві перцю походить із ацтекських мов і означає «червоний», повідомляє журнал «Наука та життя». Тож наступного разу, коли смакуватимете гострий перець, знайте, він червоний ще й у своїй назві.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: була Ольга Цибульська із треком «Колишня» на хвилі Тім ФМ. 18:24 станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Чернігівському, Прилуцькому, Курюківському та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та бережіть себе.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Друзі, вечір четверга у самому розпалі. Це означає, що на нашій хвилі стартувала програма «Від душі». А це весь час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити улюблену пісню на нашій хвилі. Пишіть нам просто зараз у Viber або Telegram на номер 093-429-88-99. 063-429-88-99. І ще маю дуже важливу інформацію від Національного банку України, щоб ніхто з вас випадково не потрапив на гачок шахраїв. Справа в тім, що фахівці НБУ зафіксували нову небезпечну аферу. Шахраї масово розсилають українцям електронні листи, які візуально, дуже майстерно копіюють офіційний дизайн сайту Нацбанку. У тексті цих листів вас дуже наполегливо просять перейти за посиланням і завантажити архів, нібито з якихось важливих переліком документів. У жодному разі цього не робіть. Попереджають, що всередині цього архіву ховається шкідливий вірус, який дає зловмисникам прихований віддалений доступ до вашого комп'ютера. Значить, що і до ваших паролів та особистих даних. Тож, запам'ятайте,

0: Кілька золотих правил безпеки. Ніколи не приходьте за підозрілими посиланнями. З таких листів нічого не завантажуйте. Працівники Нацбанку ведуть офіційні листування виключно через корпоративну пошту, яка закінчується чітким доменом bank.gov.ua. Усе інше – це чистий фейк і пастка. Тож будьте, друзі, пильними, бережіть свої комп'ютери і гаманці та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 18.42, ви слухаєте Тім ОФА. За даними КП «Чернігівводоканал», у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами на водопроводі ДУ 100 мм прорив водопроводу по вулиці Весняна 29 21 травня з 15 до 8 години вечора 28 травня буде відключено водопостачання. До приватних житлових споживачів вулиця Весняна від номеру 18 до номеру 40 і від номеру 17 до номеру 35. Вулиця Бразова номер 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46. Вулиця Стародубського полку, номер 1. На час проведення робіт буде організовано підвіз питної води.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.
4: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: Це був Велбой з треком «Додому» на хвилі Тім ФМ. Нас програма «Від душі» завершується. Вона триває з 18 до 19. Цей час, щоб ваше, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити улюблену пісню на Тім ФМ. Ми рухаємося далі. Зараз 18.54 і менше вже ніж за 5 хвилин у нас стартує дайджест хороших новин. Дізнайтеся гарні новини, що сталися цього дня як в Україні, так і в нашому регіоні. І, звісно, будуть новини спорту. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Всі подробиці о 19-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі. Не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі, щоб знати всі подробиці.
2: Програма «Від душі».

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу відкрийте свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таянна і Лейді Кіра. «Мама».
2: Я

0: Юна талановита леді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток до презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Леді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Бендер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво, цей позитивний настрій, яке випромінюють тік та їхні

Пісня «Настрій», «Добро і позитив», з музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: НДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, всі порі, гіт на обрій. І дещо з пропозицій тижня, які мають потугу стати найкращими треками на звукових доріжках українських радіостанцій, отримати статус супергіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу я пропоную вам композицію в стилі дещо ностальгічного постпанку, замішаного на старій, добрій, новій хвилі музичного романтизму. Цей стиль колись підкорював Європу на межі початку 90-х і подарував нам цілу плеяду виняткових виконавців. Тим більш приємно почути українських послідовників цього музичного напрямку, які знову дарують нам відчуття тієї свіжості та надії на краще майбутнє. До вашої уваги, Флінчмен та Дімі Річ. Забувай.

Якщо вам сподобалася ця пісня, а ваша стара косуха, а саме так називали колись шкіряні куртки, пилилася руками у шафі десь на старій квартирі, то саме час її дістати. Це була композиція від Флінчмана та Дімі Річа, яка називається «Забувай».

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій. І вкотре ми фокусуємося на актуальній українській музиці, щоб поділитися з вами найкращими зразками такої. Наша справа – запропонувати вам гідне вашої уваги. А ваша справа – слухати і насолоджуватися. Цілком можливо, що ви стаєте свідками народження справжніх гідів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу до вашої уваги – медовий полин і композиція Оленко.
2: Якщо

Небо можу передати, думка вмить летить туди. Один із способів комунікації справді належить небу. В будь-якому разі це пісня від медового полину «Оленко», яка має всі шанси стати одним із гітів цього тижня.

0: ДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Не треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

Попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Team FM.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «неоднаково мені».
0: «Сила слова».

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь,

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team FM.